Ibon Koteron musikariaren 2006 urteko Airea diskoko Lurraren nigarra entzungo dugu. Alboka jole garrantzitsuenetarikoa dugu Ibon Koteron, 20 urtegaz hasi izan musika tresna hau jotzen, ikasten eta laster irakasten behaz izan. Gaur egun eskolarik garrantzitsuenetarikoa kudeatzen dau Kepa Junkeragaz batera sortutako eskolea hain zuzen. Hainbat lagunen diskoetan be kolaborau dau Ibon Koteron alboka joleak, Tomas San Miguel, Fran Lasuen edo Tapia eta Leturiagaz batera. Lurraren nigarra.

B.B. King zuzenean jarraian Sweet Little Angel kantua eskainiz. Abestia bluesaren estandarra kontsideratzen da. Black Angel Blues edo Sweet Black Angel modura be ezaguna da kantau. 1910. Urtean grabatu ban Lucille Boganek lehenengoz blues abeslari klasikoa bera, eta handik aurrera asko izan dira abesti hau eskaini dabenak, tartean B.B. King bera. Zuzeneko bertsinoa esan dugun modura entzungo duguna.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Sam Cooke kantariaren What a Wonderful World kanta ezaguna gogoratuko dugu. Soul musikaren aintzindariak 50ko hamarkadaren amaieran sortu eban kanta hau Lou Adler eta Herb Alperten laguntzeagaz. Hasieran kantuaren sortzailea Barbara Campbell, Sam Cooken ama izan zala aipatu zen. Sam Cooken lehenengo diskoan agertu zen abestia eta arrakasta itzela lortu eban. Maitasun kantuen artean bilduma ia gehienetan aurkitu dozu. Rukituko dozu honakoa. Era berean, garai guztietako kantu onenen zerrendan be, ez da inoiz falta.

Don't Give Up abestia Peter Gabrielek idatzi eta grabau eban 1986. urtean. Kantari ingelesaren Show izeneko 5. diskoan agertu zan kantua. Gabriel ez dago bakarrik abesti honetan, Kate Bashek be kantetan dau beragaz batera. Bretaña handiko arrakasten zerrendan 11 astetan mantendu zan Don't Give Up abestia. Ameriketako Estatu Batuetako depresioaren garaian Dorothea Lange-k ataratako argazkietan inspira usan abeslaria kanta hau sortzeko. Pobrezian bizi ziran herritarrak agertzen ziran batez be argazkiareetan. Gabrielek abesten dauasan kanta satietan bakardade edo desesperazio sentimenduak agertzen dira eta Kate Bashek abesten dauasan bertzuetan barriz itxaropena aipatzen da.

Sorkunen ur azpian abestia gogoratuko dugu. Kasbat taldeko kantaria izan ostean bakarkako bidea hasieban Sorkun Rubiok 2002 urtean. Ahots doain aparta dauan abeslaria da Sorkun. Lau disko kaleratu dauz bakarlari modura eta euretan stoner rocka, elektronika, reggae, popa, funk eta blues doinuak eskaini dauz. 2015 urtean kaleratutako bere azken lanean Ziklomorfosia izenekoan aurkituko dozu ur azpian abestia.

Tony Bennetten ahotsez entzungo dugu The Way You Look Tonight kanta ezaguna. 1926. urtean sortu zen Sweet Time filmearen soinu bandarako. Fred Astaire sortu eban. Oscar saria irabazi eban kantuak eta askok eskaini dabe ordutik Frank Sinatrak, Michael Bublek edo Rod Stewartek tartean. Esan dugun modura, Tony Bennettek egindako bertsinoa da gogoratuko duguna.

Ibon Koteron musikariaren 2006 urteko airea diskoko lurraren nigarra entzungo dugu. Alboka jole garrantzitsuenetarikoa dugu Ibon Koteron, 20 urtegaz hasi zan musika tresnau jotzen, ikasten eta laster irakasten behaz izan. Gaur egun, eskolarik garrantzitsuenetarikoa kudeatzen dau Kepa Junkeragaz batera sortutako eskolea hain zuzen. Hainbat lagunen diskoetan be kolaborau dau Ibon Koteron alboka joleak, Tomas San Miguel, Fran Lasuen edo Tapia eta Leturiagaz batera. Lurraren nigarra.

BB King zuzenean jarraian Sweet Little Angel kantua eskainiz. Abestia bluesaren estandarra kontsideratzen da. Black Angel Blues edo Sweet Black Angel modura be ezaguna da kantau. 1980garren urtean grabatu eban Lucille Boganek lehenengoz, blues abeslari klasikoa bera, eta handik aurrera asko izan dira abesti hau eskaini dabenak, tartean BB King bera. Zuzeneko bertsinoa esan dugun modura entzungo duguna.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Jeff Buckleyren ahotsez entzungo dugu jarraian Leonard Cohenek sortutako Aleluia kanta ezaguna. Tim Buckley kantautorearen semea san Jeffrey, rock alternatiboa egiten ebala esan daiteke. Rolling Stone aldizkariarentzat ingelesez abesten dabenen artean ahotsik onenetarikoa daukan abeslaria. Grace izeneko albuma kaleratu eban, bakarra bere ibilbidean, 1984 urtean. Arrakasta handia ukan momentu itota aurkitu eben Memphiseko Wolf ibaian. Leonard Cohenen abestiez gain Bob Dylan, The Smiths edo Bad Trains taldeen kantuen bertsinoak be eskaini basan Jeff Buckley.

Mark Knopfler eta Emmy Lou Harris entzungo doguz batera Why Worry kanta ezaguna eskeniz. Zuzeneko bertsinoa eurena. 2006 urteko Real Life Road Running izeneko diskotik atara dugu. Los Angelesen eskenitako kontzertuaren ganeko diskoa honakoa.

0: Auritz Laino Eder hori izeneko musika eta literatur proiektua gogoratuko dugu, 2018. Urtekoa. Auritz taldea, Mikel Bizar abeslariak, Gorka Bizar eta Javi Guarrotxena gitarra joleak, Jorge Murillo basu joleak eta Ibon Jordan bateria joleak osotzen dabe. Liburua eta diskoa da kaleratutakoa. Liburuan Maren izeneko ama baten eta Auritz izeneko semearen istorioa kontetan da, eta Auritzeri esan behar, zazpi urtegaz autismoaren espektro nahasmena diagnostikatu eutziela. Mikel Bizarrek azaltzen deusku Laino Eder hori lanaren sorrerea.
1: Bai, bueno, elkartu ginen dela hiru urte, zerbait egiteko asmoagaz, eta ni gehien bat nahi genuena da nire burua motibatu. Eta nire motibatzeko behar gendun zerbaiteria abestu, ez da? Edo zerbait esan, edo mezu bat bidali. Orduan nik eta nire nahiak, Gorka, gitarjoleak egiten dugu lan apnabi azizazinean, elkartean. Eta, bueno, asmatu zitzaigun elkartzea gure lana dena, autismoa duen umearekin lan egitea, eta gure pasioa musika dena. Eta, bueno, kurtzitza egun, montatzea kristo, hau, ezta? Kontatzea ume baten historioa, liburu baten historia bat sortu, eta gero, pues, musika ipini. Eta gehien bat zen, mezu bat zabaltzeko. Otoan, jarri ginen harremanetan ama batekin, abnabin dagoen ama batekin, eta ez kontatu gontzen ideia, era berak eskaini zuen bere burua historia kontatzeko eta oinarri bat hartzeko, ezta? Gero egia esan, ez da Auritze umea agertzen den bakarra, ezta? Baizik eta Auritzek dauzka hainbat izara ezberdinak, ezta? Ez da berana, ezta? Baizik eta saiatu gara ez generalizatzeko, baina azken autismoa ez da pertsona bat, ez da? Autismoa da oso komplikatua, eta sortzeko pertsona baten autismoa zer dena oso zaila da. Orduan hartu duguz personalitate pilo bat eta ume baten sartu duguz. Eta gero, bueno, pues, historia horreri batuta dau, eta, bueno, pues, nik uste helburua lortu dugula. Ama bera oso posik eratu da, emaitzarekin, eta, bueno, gu horrekin oso arro sentitzen gara. Eta gu bebai, noski, lortu dugu, edatzea mezua, eta behintzak kontatzea nahi genuena.

The Black Keys talde estatu batuarraren Low High izeneko abestia da jarraian entzungo duguna. Euren 9. diskoan agertu zen 2019. Arrakasta handia lortu eben kanta honi esker, 7 urtetan behintzat zerrenden gorengo tokietara heldu zen euren lehenengo kantuetarikoa izan zen. Argitaratu eta lehenengo astean kanta honen 8000 deskarga digital zenbatu ziren, 2000 aldiz baino gehiago entzun zen The Black Keys taldekoen Low High kantua.

0: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.
1: Bizkaiko Foru Aldundiko euskera, kultura saila, bat eginik gure euskal mundua, liburuak, musika, amen, berben justuna.

Bueno, ba, bagoaz gaztentzako Kepa Iribarrek egindako liburuarekin Odol Ilargiaren alaba. Hortxe dugu, getaria tarra, amazi urteko neskatua da, Liv, zoriontzu bizida familiagaz, Mondron basoan bertako zuaitzak ditu, babesgune, eta handi kanpoko arazoak arrotz, jakoz. Baina, gau batean arazo horrek etxeko atariraino heldu jakozan, ies egin behar dau eta bere bizitzako abenturarik handiena biziko dau. Bideio horretan ezagutuko dauze laguntasuna, beldurra, ausardia, maitasuna eta baita be, burua be. Bide lagun izango ditu Maebe, Atxoa, Sirtar, Gerlaria, Lilehat, Printzesa, Anwar, Basamortuko, Beduinoa. Bidaia ikaragarria izango da Ranjartian izeneko lurraldean zehar. Ura menderaturik daukan Makmul agintari zitala hiltzea beste helbururi barik Odol Ilargiaren egunean. Hortxe da. Kepa Iribar, Erena Ritaletxea, Odol Ilargiaren.

0: Miro Pinilla, la barri laburren saria, iazkoa. Eta Nerea Balda San Juan Irurtzundarrak irabazitakoa, filologia lizentziatua da, bigarren hezkuntzako euskara eta literatura irakaslea. Atzerrian, izan zen aurreko elaberria, baita dardarak, poesia liburua klaratu duan baita ere. Erein Argitaletxean zure arnaza zaintzeko izeneko liburuan plazatu dau, Nerea Balda San Juanek. Alaba, nera bezaro gordinan dago, alaba, zira liburuetan irakurritakoa praktikan jarri ezinen dabil protagonistea. Urteak zaintzari eskaini ondoren, ba, lanera itzuli dan liburu zaina dago. Alaba, noiz eta zelan urrundu jakon asmatu ezinen dabil. Eta ezin horrek, gorputza hipokondriaren mugaraino estutzen dago. Eta bere estutzen dutzo. Horrela dabilela batetik, Alizerekin egingo dutu ponazmena egiten dutzen emakumeagaz. Bestetik, Demetrio Sarra eta Nunkui haren zaintzailea ezagutuko dauz. Protagonista da, pertsonaia guztien artean sortuko dan sare bitxia arilkatuko dauen kostorrotza. Musikaz eta literaturaz blaituriko kontakizuna da zure arnaza zaintzeko, zaintzaren gazik oso ez ari bilakuna. Hortxe, kostorrotza. Aproposakoa gure berben jostun honetan hain zuzen be.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.

Amaia Lasa gitariarra dakagu. Bilduma berezi batekin hain zuzen ere itsasoaren sakonetik gizartearen zauritaraino edatzen dan ahots poetikoa eskaintzen duzko gure Amaia Lasak. Poemonek baea bidaia badira, erbestea, memoria, identitatea, mina, itxaropena, gurutzatzen dabezan partxaia fisiko eta emozionaletan barura. Irudi indartsuz eta sentipen biziz, irakurleak mundu zatitu baina zauri barberake lotua aurkituko dauz. Nun bizitzaren edertasuna eta baita krudeltasuna alkarren ondoan agertzen diren. Hitzak azken batean gizatasunaren muina ikutzen dabe. Lur

0: Bueno, ba, Josia Muñozek ilustratutako liburua dugu ene Jesus, en Jusen be, novela gaz batera pak moduan. Eskaintzen dan lana ez da ilustrazio bilduma arruntaz. Ramon Saizar Vitoreren ene Jesus novela hortxe oinarri hartuta, testua bera irudi bihurtzen dagoan Josia Muñozen proposamen artistikoa da. Paper milimetrodatuaren eta testuaren arteko talka baliatuz, ordena narratibo apurtu eta kode geometriko errepikakor baten bidez diskurtsoa zatitu, estali eta berreregitzen da. Irudiek ez dabe kontakizuna saltzen, baizik eta novelaren haustura, ezintasuna, tentzio emozionala salaratzen dabez. Hasikiran modu esperimentalean sortua, lan hau edizio pribatu batetatik argitalpen zabalago batetara igaro da. Novelari omenaldi visual eta kontzeptual modura. Ene Jesus, gure Ramon Saizar Vitoria. Euskal munduan, euskal kantuak, musikak eta liburuak. Berben, Jostuna, Bizkaiko Foru Aldundiagaz bat eginek.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

0: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.
1: Bizkaiko Foru Aldundiko Euskera, Kultura Saila, bat egine gure Euskal Mundua, liburuak, musika, hemen, berben justuna.

Bueno, bagoaz gaztentzako Kepa Iribarrek egindako liburuarekin, Odol Ilargiaren alaba. Hortxe dugu, getariatarra, 16 urteko neskatua da, Lif, zoriontzu bizi da familiagaz, Mondron basoan bertako zuhaitzak ditu, babesgune, eta handik kanpoko arazoak arrotz jakoz. Baina, gau batean arazo horrek etxeko atariraino heldu jakozan, ies egin behar dau eta bere bizitzako abenturari kanbiena biziko dau. Bidei horretan ezagutuko dauze laguntasuna, beldurra, ausardia, maitasuna eta baita be, burua be. Bide lagun izango ditu Maebe, Atxoa, Sirtar, Gerlaria, Lilehat, Printzesa, Anwar, Basamortuko, Beduinoa. Bidaia ikaragarria izango da Ranjartian izeneko lurraldean zehar. Ura menderaturik daukan Makmul agintari zitala hiltzea beste helbururi barik, Odol Ilargiaren egunean. Hortxe da. Kepa Iribar, Erruin Arritaletxea, Odol Ilargiaren.

0: Ramiro Pinilla laburren saria iazkoa, eta Nerea Balda San Juan Irurtzundarrak irabazitakoa, filologia lizentziatua da, bigarren hezkuntzako euskara eta literatura irakaslea. Atzerrian izan zen aurreko elaberria, baita dardarak poesia liburua klaratu duan baita ere. Erein Argitaletxean zure arnaza zaintzeko izeneko liburuan plazatu dau Nerea Balda San Juanek. Alaba, nera bezaro gordinan dago, alaba, zira liburuetan irakurritakoa praktikan jarri ezinen dabil protagonistea. Urteak zaintzari eskaini ondoren, ba, lanera itzulidan liburu zaina dago. Alaba, noiz eta zelan urrundu jakon asmatu ezinen dabil. Eta ezin horrek, gorputza hipokondriaren mugaraino ez dutzen dago. Eta bere izutzen dutzo. Horrela dabilela batetik, Alizerekin egingo dutu ponazmena eragiten dutzen emakumeagaz. Bestetik, Demetrio Sarra eta Nunkui haren zaintzailea ezagutuko dauz. Protagonista da, pertsonaia guztien artean sortuko dan sare bitxia arilkatuko dauen kostorrotza. Musikaz eta literaturaz blaituriko kontakizuna da zure arnaza zaintzeko, zaintzaren gazik oso ez ari bilakuna. Hortxe, kostorrotza. Aproposakoa gure berben jostun honetan hain zuzen be.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.

Maia Lasa gitariarra dakagu. Bilduma berezi batekin hain zuzen ere itsasoaren sakonetik gizartearen zauritaraino edatzen dan ahots poetikoa eskaintzen duzko gure Maia Lasak. Poemonek baia bidaia bat dira, erbestea, memoria, identitatea, mina, itxaropena, gurutzatzen da bezan pasaia fisiko eta emozionaletan barura. Irudi indartsuz eta sentipen biziz, irakurleak mundu zatitu baina zauri barberake lotua aurkituko dauz. Nun bizitzaren edertasuna eta baita krudeltasuna alkarren ondoan agertzen diren. Hitzak azken batean gizatasunaren muina ikutzen dabe. Lur

0: Bueno, ba, Josia Muñozek ilustratutako liburua dugu ene Jesus, en Jusenbe, novelagaz batera pak moduan. Eskaintzen dan lana ez da ilustrazio bilduma arruntaz. Ramon Saizar Vitoreren ene Jesus novela hortxe oinarri hartuta, testua bera irudi bihurtzen dagoan Josia Muñozen proposamen artistikoa da. Paper milimetrodatuaren eta testuaren arteko talka baliatuz, ordena narratibo apurtu eta kode geometriko errepikakor baten bidez diskurtsoa zatitu, estali eta berrerigitzen da. Irudiek ez dabe kontakizuna saltzen, baizik eta novelaren haustura, ezintasuna, tentzio emozionala salaratzen dabez. Hasikeran modu esperimentalean sortua, lan hau edizio pribatu batetatik argitalpen zabalago batetara igaro da. Novelari omenaldi visual eta kontzeptual modura. Ene Jesus, gure Ramon Saizar Vitoria. Euskal munduan, euskal kantuak, musikak eta liburuak. Berben, Jostuna, Bizkaiko Foru Aldundiagaz bat eginik.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Silvio Rodríguezen kanturik ezagunenetarikoa dugu Ojalá. 1969 urtean konposatu eban kantautore kubatarrak, baina 1978 urtera arte etzeban argitaratu. Alkarrizketa baten Rodríguezek azaldu eban Emilia Sánchez izeneko emakume bateri eskenitako kantua izan zala. Silviok emakume honegaz izan eban bere lehenengo maitasun harremana. 18 urte ukasan orduan eta soldadu egiten egoala ezagutu eban Emilia. Esan behar, honakoa ez dala, Emiliari eskaini deutzon kanta bakarra, Emilia, te doi una canción, eta Josa es la que pinta be, berari eskainitakoak dira.

John Mellencampen Authority Song kantua gogoratuko dugu, 1989 urtean kaleratutako Hugh izeneko 7. laneko abestia da honakoa. John Cougar Mellencamp da abeslariaren benetako izena, eta disko honetan lehenengoz erabileban. Hiru kantu egin ziren ezagun lan hartatik, eta euretariko bat dugu, entzungo dugun Authority Song.

Sil kantariaren ahotsez entzungo dugu Like Be a Lady izeneko abestia. Kantari eta konpositore britainarraren 2017 urteko Standards diskoko kantuetariko bat da honakoa. Abesti hau Barbara Streisand edo Robert Aldak be eskaini izan dabe inoiz. Sil kantariaren Standards lanak Grammy saria irabesteko izendapena jaso eban.

Dean Martin aktore modura gogoratzen dabe askok, baina kantaria bebasan, Gentle on my mind abestia da jarraian bere ahotsez entzungo duguna, eta izen horregaz diskoa be kaleratu eban Martinek 1978. Urtean. Arrakasta handia lortu eban abestiak, eta musika zerrendatan bigarren jarri zan. John Hartford izan zan kantuaren idazlea, eta Glen Campbellek eskaini eban lehenengoz, eta bakotsak Grammy sari bi irabazi ebesan kanta hau dala eta.

Van Halenen ahotsez Big Bad Bill kantua jarraian. Milton Ager eta Jack Yellenena da izatez abestia, 1924 urtekoa. Margaret Young eta Ruth Blumen ahotsez egin zan ospetsu, eta hainbatek eskaini dabe ordutik. Van Halenen bertsinoa 1982 urtekoa da. Urte hartan, Van Halenek 4 album kaleratu ebasan, guztiak multiplatinoskoak egin ziran. Entzungo dugun Big Bad Bill kantuaren ganean, Louisville Uriko gizon baten ganeko kantua dala esan behar dugu, pertsonaia hau antza beldurgarria zan eta burrukatan sartzeagaitik zan ezaguna, eskondu ostean, baina guztiz aldatu zan.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Beietz taldekoen portutik urrun abestia entzungo dugu. Erraietatik izeneko laneko kantuetariko bat da. Eskalariak taldearen Corazón Rebelde abestiaren moldaketea honakoa. Euskeraz eskaintzen deuzkue Beietz taldekoek eta Zeltiar Kutsuagaz. Aipatu behar ganera Juantxu eskalari bera kolaboratzaile berezia dala abesti honetan. Beietz taldea 2018 urtean sortu zen Arbizun. Zazpi laguneko sotzen dabe. Euren esanetan biolin, txirula eta trikitrixak sortutako melodia zelta, itxaskor eta biziek osotzen dabe taldearen bizkarrezurra. Punk, ska edo folka gehituz, era berean.